Приемали и ги осполнявали како ли е то сторила Марија. Ин, делижливом од истега благра, ки га је Језус поведал во евангелскам одломку, благор тистим. Благор тистим ки Божја беседа послушаја и јо живија. Одлучимо се да бо одноцој напреј та благор veljav za vsakega izmed nas, po Marijinem zgledu in po njeni priprošnji.